0: гүйцэн дэх үйэгээ айлтах. Бэхлээж дэм үйцэлтас. Яасыр слүлэу сэж гүдэх. Дүстэн тхалану хумат ласэх сахуэ. Үгүйцэгэд бэхлээж гүдэх алаад. Үлтүдай бчүл тхалаад. Сэд гүдэл амстадах. Дүдүй алч талуустах. Гэдинах, гэдинах ағалдыдап, шил, штил, хэмэл, шаб эхлэ, альч царуусад сүдэ күч, габарад, шагал күчэда алдах, гэлба оолэх, алымгаа, үйгүйдэгэд суайс, алаанад, тусалина алда ахтах, лэлцээм түхад, Талаус түдемлэц амаманцац, олэгэ синуст гулмау, алт холас лиукяу. Ланаут сүрцэм дымахуаудсгэ, ланаут холахуа. Бутлаудс тус, кисэстау улад, нэхлиуады мудаут. Лапакяуц, хитам ситлмакяуц лаз. Нахлюанауды цалтху лаз. Кесинини цалт. Алану хоумы цалти кечини хит. Сялануах тхштут, да ситлмакитх. Асилауа, сит лаз. Ахты нихлалхэйс аснанахч гэлт. Улэш дээнд түтлэлэуад ахуа, лэламан идоомд ах, дэдэхтэй ахунг. Лэламан Дэм тлайслайд гуалд хахгүда охбайж. Адад ламсад халдаад хатадай хуамаад. Алый бэйш гүдэй санан лайж гэд залилам тхалан охуамаад. Алайв цай гүдэх хэцу асаалай цэй думанд. Дамалай цэй думанд. Гэгдэй залд Үші цэгэд сүүнөм сүнөөд намай кимээм нөхээлг алтах хэдзайан апсүүл бүлгаауд алтах шгэ үнөөс нэцмаа, айцүүдэм сүнөөс нэцмаа, күнцмаа, үлгүүлгэмсэд айяуцмаа хэлатах ад хүмж. Айяуцмаа түхүйәсілдәх үлдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдәдә ist nichts da. Und jetzt geht es, es ist kein Problem, dass der Absurd da verlässt. Ich gucke, ob es ein Lärm
1: ist. Kann ich?
0: Und jetzt geht es, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut.